0: 诗一寒风主持 JY，
1: 又翻到嚟《诗日寒风》嘅节目时间，大家好，我系 JY， 今日嘅节目非常之紧凑，第二节咧会讲下我近呢两个礼拜睇咗嘅 show 啦，咁啊先嚟咧，而家有个单位亲自介绍下自己新专辑先。
2: Hello， Metro Radio， 我哋系
3: Twins，
2: 私たちのニューアルバム《Honesty》がついにリリースされました。
4: ねえ、Honesty は直訳すると正直っていう意味ですけれども。結構ね今の私たちのそのまんま自己紹介みたいなアルバムになってると思います。鳥、はい、音とかだったりとかもすごいまっすぐだし、はい、歌ってることだったりとかね、
2: うん、
4: 詰まってます。
2: はい、
4: そんな中でこの曲絶対に聴いてほしいみたいなおすすめの一曲ございますか？
2: プリンセスです。
3: はい、
4: 一曲目ですね。
2: はい、
4: その心は、
2: それぞれチリビーンズは作詞作曲みんなするの で、
3: はい、
2: でそれぞれのパートは
4: それぞれがね
2: 作ったりして一曲になっていて、
4: うん、
2: とても個性が出ていて、
4: うん、
2: その今のチリビーンズが分かりやすいんじゃないかなって思います。
4: 間違いない、
3: はい、
4: 最後のごちゃ混ぜバンドサウンドのところまで楽しんでもらえたら、はい、嬉しいでございます。
2: うん、ぜひチェックして聴いてみてくださいね。
1: 冇錯，佢哋就係前排喺香港開 show 啊，我都有去睇嘅 Chili Beans。佢哋就介紹咗佢哋嘅全新專輯 Honesty 啊。佢哋就講到咧 ，Honesty 直譯就係誠實嘅意思。佢哋覺得咧呢一張專輯就好似佢哋而家自我介紹咁啊，好直接咁呈現咗佢哋最真實嘅一面。無論係喺錄音嘅音色，定係歌曲入面唱嘅內容啊，都係非常之坦率，好直接，亦都包含咗好多佢哋想表達嘅嘢。喺呢一張專輯裏面咧，佢哋最推薦大家去聽嘅一首歌咧就係 Princess 啊，咁啊係呢隻碟嘅第一首歌。而點解會推薦呢一首歌呢？因為咧 Chili Beans 每一個成員都有份參與作詞作曲，每個人都有自己負責嘅部分，亦都係由佢哋各自創作出嚟，最後組合成一首完整嘅歌曲。呢一首歌咧，好能夠展現到佢哋大家各自嘅個性。佢哋覺得聽完之後咧，大家會更容易了解而家嘅 Chili Beans 究竟係點樣嘅。所以佢哋好希望大家咧会听到呢一首歌最尾最尾嗰一段混合咗唔同元素 band 嘅音色啊，咁佢哋就会好开心啦。咁啊，大家记得一齐去听下啦。而家呢个 moment 我哋就听下呢一首 Princess 啦。

0: 开完 show 之后咧，佢仲留了一段说话俾大家，究竟讲咗啲咩咧？而家一齐听下。
1: Hello, Metro Radio, 浜野春樹です。今年7月に EP From 福岡をリリースしました。このアルバムは、私の名刺のようなアルバムとなっていて、全て聴いていただくと私の人生がそのまんま分かるような作品となっていますので、ぜひたくさん聴いてみてください。